Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някои сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

И честита събота слушаме We Are Electric от Flying Steps по Energy. Днес е 15 август, голям, светъл, празничен ден. Поздравяваме стотиците хиляди именици, които днес черпят за хубавите си имена. Мария, Мариана, Мариан, Марио, Панайот и всички техни производни. Днес е и официален празник на градовете Варна, Несебър, Ихтиман, Стражица и Шипка. Честит празник, приятели! Пожелаваме ви страхотно настроение и много усмивки. А ако си на събор в Арбанаси, Орешак, Баничан или Чибаловци, днес е денят за празнуване с близките. Време е за първото кафе, а любимата музика е тук, за да ти прави най-добрата компания за уикенда. Започваме с хитове от E-Type и Hugo. Energy!

0: Kid My Heart и Ванаси Брос от 2000-те с гласа на Дани по Energy. През почивните дни очаква страхотно лятно и предимно слънчево време. Днес следово ще има малко купасти облаци, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще достигнат между 27 и 32 градуса, тъй като много хора се отправят към морето или към съборите. По пътищата има доста ремонти и временни ограничения. Моля те, провери предварително маршрута си, следи знаците и ползвай мигачите. Бъди предвидим на пътя, независимо дали си зад волана на колело, тротинетка или пеша. Накъде ти да се отправяш, усили си радиото за още супер заглавия от DJ Сава, Прас и Топик по Енерджи.
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някой го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
2: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
6: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Това лято...
10: It's Spider-Man!
9: Светът се промени.
11: We're faced with a threat
12: that can be anyone.
9: Завинаги.
13: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
9: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече е в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
8: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Nova Energy, слушаме Mr. Know It All от Teddy Swims. Ако днес си решил да останеш у дома или да мързелуваш на плажа, имаш перфектно извинение. Днес отбелязваме Световния ден на релаксацията. Денят, в който официално е позволено да забавиш темпото, да изключиш стреса и просто да се наслаждаваш на момента. А за да бъде релаксът пълен, пускаме още от любимата музика, докато си правиш сутрешното кафе. Приготвили сме хитове от Army of Lovers, LROC, Ice MC's Alexia, Energy.
1: Това са 2000-те.

и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

с Митчико по Енерджи и с миналата седмица донесе страхотни емоции за музикалните фенове. Осмото издание на Spice Music Festival вече в историята беше наистина горещо, мащабно и незабравимо. Ограничените промо билети за следващото издание буквално се разпродадоха за броени дни, но в момента на spicemusicfest.bg все още можеш да намериш двудневни промо билети. А междувременно целият интернет е залят с новината, че Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027. Страхотни новини за българското Черноморие. Продължаваме с

Това е Energy с Агнес и Release Me, което се появи през 2009, за да си го напомним в празничната събота на 15 август, малко преди 9. Къде ти да те отведе деня на разходка, на плаж или на път, вземи любимата си музика с себе си. Изтегли безплатното приложение Radio Play и ни слушай навсякъде и по всяко време без прекъсване и с перфектно качество. А сега поздрави с The Second Voice по Energy.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Can't touch this. Can't touch this.

hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. You Can't Touch This и MC Hammer малко след 9 тази прекрасна съботна сутрин. Днес традицията повелява на празничната трапеза да присъстват пресни, саборански пити, първите за сезона сладки чепки грозде, дини и разбира се вкусна риба. Празникът отбелязва края на Богородичния пост, така че днес е идеален момент да се събереш с любимите хора около масата. А ако пък днес си на кулинарна вълна, знаеш ли, че по света отбелязват и деня на лимоновия пай с целувка. Чудесен повод да се поглезиш с нещо сладко. А от нас гледате и под формата на любими заглавия от C-Block и David DJ's Donny по Energy.

0: продължение за лято 2026 от Morandi и това е Miss Kali по Energy. Слънцето вече се издига и ни очаква топъл ден с температури между 27 и 32 градуса. Вятър от изток, северо-исток ще ни носи лек прохладен бриз. Ако си на път за събор или към морския бряг, имай предвид, че движението е интензивно. Пазвай дистанция, следвай маркировката и бъди толерантен към останалите участници в движението. Пешеходци, велосипедисти и водачи. За да върви съботата гладко, предлагаме и още хитове от RG Somnia, DJ Bobo и Jerry Holywell по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
1: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
2: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
1: Поръча ли масата?
4: Да.
1: А столовете?
4: Да.
1: Чадъра?
4: Да.
1: Люлката?
4: Да.
1: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: А, такова, Тръся, такова...
7: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено, естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Този август.
21: Добре дошли на Дино острова.
20: Идва приключение с праисторически размери.
22: И защо не сме подготвени? Бягай!
20: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
21: Тръщи си здраво!

0: Лейди, още вълнение по край Бургас и Spice Music Festival. Помним забележителното участие на Томас Андерс от преди седмица. Предполагаваме 9-я час в събота на 15 август, а ако търсиш нещо различно и вълнуващо за днешния ден, да знаеш, че днес отбелязваме Международния ден на геокешинга. Това е глобалната игра за търсене на скрити съкровища чрез GPS на телефона ти. Из цяла България има скрити хиляди тайни кутийки, паркове, популински пътеки и исторически забележителности. Перфектна идея за съботна разходка с приятели или семейството. При нас обаче няма нищо скрито. С Радио Плей виждаш коя песен е в ефир, както и предишните десетина от плейлиста на любимото си радио. А следващите пък са на Calvin Harris, Culture Beat и Pakel DJ. Уедър!
1: Това са 2000-ните.

2000-те на Кевин Литъл. Днешната селута е посветена и на дуба и дела. На 15 август отбелязваме Световния ден на медоносната пчела, онези малки трудолюбиви създания, благодарение на които имаме толкова вкусни плодове и мед на маса.

Във всеки час в рубриката Energy Hits те очакват най-яките и зареждащи видеоклипове от 90-те и 2000-те години. Гарантирано страхотно настроение. Още информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. А сега е време за още любима музика по Energy.

Бойка по Energy от Мистер Президент на 15 август. Лятото е в пълния си блясък. Отново изпращаме специални празнични поздрави към всички във Варна, Несебър, Ихтиман, Стражица и Шипка. Несебър, празникът ще продължи с концерти и светлинно шоу. Във Варна с традиционния плувен маратон, а в Ихтиман с традиционни събори. Поздравяваме и всички, които днес празнуват имен ден, да ви е живо и здраво името и да ви носи само късмет. Към това прикрепяме и любимите заглавия на The Rhapsody и Bibi Rexha с Faithless.

0: Чанга ни върнаха към лятото на 2005-та по Energy с Loco. Времето остава чудесно за плащи и разходки, слънчево, с времени за облачавания следават и приятни температури около 30 градуса. Ако си на път в жегата, не забравяй да пиеш достатъчно вода и да правиш почивки при по-дълги пътувания. Внимавай за промени в организацията на движението поради ремонти, а ние ще се погрижим за приятната компания с хитове на Шакира, Дженнифър Пейдж и Алекс Уорън по Energy.
1: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
20: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
21: А, такова, търся такова...
22: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
23: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Сила Енерджи от Гордо и Локо Локо. Празничната събота е време за хубави емоции и любими песни. Искаш ли да чуеш точно определено парче, което да направи деня ти още по-як? Не забравяй, че всеки делънчен ден ти даваме шанс за това по 6 часа в Energy Request. Знаем, че точно днес искаш да поздравиш имениците. Поздрави за всички, които ни пишат в месенджера на Radio Energy. За всеки има по нещо любимо в следващите минути от Pandora, Gorgon City и Backstreet Boys. По Energy.
1: Това са 2000-те.

Лиза и Калинихта по Energy на 15 август. А знаеш ли, че в приложението Radio Play можеш да намериш специалните тематични канали, посветени изцяло на любимата ти музика. Ако ти се слушат само емблематичните хитове от 90-те или пък най-доброто от 2000-те години, избираш си Energy канала и слушаш без прекъсване. Изтегли Radio Play безплатно още сега. Поздрави за всички, които в момента ни слушат през приложението. Добавяме още обичани парчета на Samantha Mumba, Snow и Tom Novi по Energy.

зрителя Олсот Стинг по Енерджи. Наслаждаваме се на празничната и слънчева събота. Без значение дали в момента приготвяш обяда, тягаш багажа за плажа, пазаруваш за празничната трапеза или просто си почиваш с чаша студена напитка. Радваме се, че сме заедно. Днешният ден е за празнуване, усмивки и за хубава музика. Продължаваме в същия дух с хитове на Линиар и Наркотик Траст. Това е I Like It от 2004-та по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Miss Кали и Morandi по Energy. Следващите часове ни очакват максимални температури между 27 и 32 градуса. Вероятността за валежи е минимална, а вятърът е слаб. Пътищата към морето и планинските курорти са доста натоварени, затова карай спокойно, спазвай дистанция и ползвай мигачите при престрояване. Бъди внимателен и към колоездачите и пешеходците, а от нас поздрави с хитове от 90-те до днес на Инна, The Nightcrawlers и Too Unlimited по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg. Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Веро, България!
15: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: Ера, България!
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местния грижа.
18: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Такова...
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента. и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5,40 евро с екстра. С Kaufland Card Extra.

група Energy с Corona и Baby Baby от 95-та, малко след средата на 11-я час на празничния 15 август. Горещите емоции от Spice Music Festival още ни държат. Организаторите вече работят по 9-то издание на фестивала, а първата серия промо билети бе изкупена за броени дни. Ако искаш да си сигурен за следващото лято, провери за налични билети на spicemusicfest.bg. А до тогава, потопи се в фестивалната атмосфера с тематичния ни канал за музика от 90-те Radio Play. Поздрави към Бургас и за това, че през следващата година ще се домакини на конкурса Евровизия. Сега, с помощта

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

VRTX по Energy инстанцията, която пуска само любими заглавия. Уикендът тъкмо набира скорост. Подготвяме за теб страхотна селекция от най-обичаната музика. Не забравяй, че след 4 следобед днес компания в ефира ще ни прави Хриси 2. Поздрави за имениците днес и по-специално за дамите с името Мария. Бъдете здрави и нека имената ви носят много късмет. Интересна информация намираш в нашия сайт radioenergy.bg, а в

0: часовете 12. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Титан Дорс, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
4: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434343. От механа Нашенци по-убаво нема.
5: Ева, нема!
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Такова.
16: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проект и готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

Вкуса 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самовръсначка с 4 пълнителя Gillette Pro Glide Wave Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
9: Еба нема!
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
12: Килъри.
11: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено, естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
18: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
19: Това лято. It's Spider-Man! Светът се промени.
20: We're faced with a threat that can be anyone.
19: Завинаги.
20: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
19: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Само

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
10: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
13: Някои го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с

0: Киберсвят.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

past behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

0: 15. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
4: Търся такова...
5: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
16: Да, инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
17: Инсомния.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
21: Ера България.
22: Домът не е просто място. То е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
24: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
16: Епа нема!
25: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
26: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
27: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
0: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.

0: ЧСТ 16. Време за сладолет.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Бил Тески си с Глория Естефан по Енерджи. Така, докарахме нещата до 15.08. Днес и празници и именици. Ще поздравим всички поред, но първо в началото на 4. Нека да чуем и Black Eyed Peas, Дезри и

0: 15 август. Днес до 23 часа временно ще се ограничи движението по участък от път Кюстендил Бобов долу, това е в село Конябо, и ще е за провеждане на традиционният събор. За да протече празникът напълно, безпроблемно и възможно най-весело, превозните средства ще се пренасочат по обходни маршрути. Това ще е до 23 часа днес. А само след малко тук са и Хлорок, Salt & Pepa и Дейв по Енерджи.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Търся такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
6: Ера България!
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
12: Да, Инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
17: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Лека нощ.
9: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
16: Килъри.
4: Лидерът в контрола на вредители.
15: Ей, знаеш ли? В
3: В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
20: Клик!

Киберсвят. Думът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Трезорът роби на 15 август по Енерджи. Днес е един от най-големите християнски празници. Казваме честит имен ден на Мария, Мариела, Мариета, Мариана, Мира, Марин, Мариан, Марио и всички празнуващи на този светъл ден. Поздрави след малко с The Sun Club, Duke Dumont и Backstreet Boys по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

Целивки и тази с Азария Вора по енергия. Десетилетия наред човечеството живееше с усещането, че всяко следващо поколение става малко по-умно от предишното. През по-голямата част от 20 век учените наблюдаваха любопитна тенденция. Резултатите от тестовете за интелигентност постепенно се повишаваха, а психолозите дори трябваше периодично да променят стандартите, за да запазят средното ниво на IQ около 100 точки. С настъпването на края на 20 век обаче започна промяна и резултатите от тестовете започват да се понижават. Новите поколения вече не надминаха своите родители и дори показват по-ниски резултати. Дали човечеството затъпява или причините са много по-сложни, са свързани с начина, по който живеем и най-вече използваме технологиите, виж в сайта ни radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Елени Форейра, Кулкът и веднага NG3 по Енерджи.

1997 към наши дни. Los Umbrellas по Energy вече в 5 след обед и вече по средата на август. Вярно е, че летните дни буквално отлитат, но има още лято и не трябва да изпускаме емоцията му. Така че и в събота късен след обед се наслаждаваме пълноценно заедно с BB Rexha с Faithless, Robin Cook и ATC по Energy.

0: Faceless по Energy и тази година отмина Energy турнето по морето. Първо се видяхме три поредни в Бургас, там за 8-ми пореден път изживяхме емоцията, наречена Spice Music Festival. След това Energy турнето продължи и към Варна за три поредни световета с колегите. Благодарим ти за всяка усмивка и за всяка споделена емоция. А след малко тук се включват изпълнители, които и тримата са били на Spice Music Festival. Ще слушаме Елена Папаризо, Magic Affair и Питър Андре по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намалени, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
18: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.

0: Те са Мастербой по Енерджи, а ние казваме честит 54-ти рожден ден на Бен Афлек. Той всъщност се казва Бенджамин и е актьор, кинорежисьор, киносценарист и продуцент, носител на Сатурн Сателит, по две награди БАФТА, Златен глобус и Оскар за филмите Добрият Уил Хантинг и Арго. Относно скорошната победа на Бен Афлек в американският Стани богат, прочети в сайта ни radioenergy.bg. След малко идва време и за Шон Полски и Шикол, Снап и Теди Суимс по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

пътешествия от лятото. А за много хора най-хубавата част от ваканцията започва още с първите километри. Освен добрата компания и красиви гледки, има още един важен спътник. И това е музиката. Според специалисти по пътна безопасност и психология, музиката влияе не само на настроението ни, но и на начина, по който шофираме. Темпото, силата на звука и дори жанрът могат да променят концентрацията, скоростта на реакциите и усещането за умора. Какво точно темпо е най-подходящата музика за шофиране и кои изпълнители съвместват в него? Разбери всичко това в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Биджи да принесе в рап, Шакира с Бърна Бой и веднага Капела по Енерджи.

Красиво Аква Енерджи. Ето ни в началото на 6 след обед на дата 15 август. Празник за едни много, много красиви български градове. След малко започваме поред да поздравяваме, но първо реда е DJ Сава, Алексия и Моран.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Iglesias y DJ Matrix. Full Energy.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
9: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
16: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
22: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
23: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
24: Някои го наричат творчески хаос.
23: Но това си е просто хаос.
0: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Бак е от DJ по Energy в един чудесен съботен следобед. А ние пък сме създали за теб напълно безплатно мобилно приложение. Неговото име е Radio Play. Какво можеш да правиш там? Ами да слушаш и специалните Energy канали 90 Only и Energy 2000-те. Само музика без прекъсване. А за Radio Play е без значение с каква операционна система е твоето устройство. След малко тук са Шанат Уейн, Питбул с Марк Антони и Джемен Спун. По Energy.
1: Това са 2000-те.

Суесът Индила по Енерджи на 15 август, когато празнува и Варна. Красивата ни морска столица отбеляза своя ден на Успение Богородично, като празникът се съпътства както всяка година с богата културна програма, концерти и светлини шоута край любимото море. Поздрави към всички приятели на частота 91,2 МГц във Варна, но днешният 15 август е празник и за град Ихтиман. Там се чуваме на 90,8 МГц. Честит празник и поздрави! Сега с The Second Voice, Шаги и веднага Playman.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Candy Shop от 50 Cent's Olivia по Energy. Вече честитихме празника на града на Варна, не се бари Ихтиман, но няма да пропуснем и Шипка, Стражица и Арбанаси. Специални поздрави и за вас са след малко реда е Тайна, Дженифър Пейдж и DJ Бобо по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Този август.
1: Добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И защо не сме подготвени? Бягай!
0: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
7: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
9: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
10: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
18: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
19: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
2: наденички шпек,
14: църпър е твоят лек.
3: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Поръча ли масата?
8: Да.
11: А столовете?
8: Да.
11: Чадъра?
8: Да.
11: Люлката?
8: Да.
11: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

градуса Бранов, една песен от Мохомби и Никол Шерцингер по Енерджия. Новината от последните няколко дни е, че Бургас е избран от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия за град домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия. Той ще се проведе през май 2027. Точните дати са 11, 13 и 15 май в Бургас. Честито, бургазли! А повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. Към 8 вечерта отиваме с чудесна компания от 3D, Dumbo One и веднага Snap по Energy.

0: пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Часът е 20. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.